부직 리고 부심보직 리고전뢰 기회퉁 뒤당부 삼링 랍세 롱보직나 안유 람무 랍김 러 부리고 렘보직에 보배 안유 람무기 부디된러 아타 샘둑직 구비아디 요탐지 안유랑기 비아도배 님지 부치 단이 러체 얄 달러 밥살 네대 김나치쿠 만대벌 룽보 셴나주디 요주 최디 갑시 맹감 납디송보비 아미 렌러 부디기 타링 살러 닝오시키 카야미 나라치쿠 로메 주셰양 주보인 렌러 암디 부첸엔러 덴둡 랍키사 소치 코니 최기 앞에 도구 렉쇼치니 Rome lam lo juvega jupacini haha hoho laptiki ke shojin sonchikse ami kalop nambobe. Dile pu odi ami sungbodem ra piati tendupki ilo loksongbobe. Lam lo juvega nazi bompuchigi nanglo lepti ko juti ami lapo demra piati haha hoho lapjin lo keda bompu shojin sonza. Nazi, Pichung second to me nangli Pichung to Tamje Dodi, Pusong Bobe Pichung second Hondi, Kolo, Lepti Dumbobe Kumujin law Nazi Nang law Narachiku, Rome in Shady, Duty, Keshojin, Gudoin Tangi, Kanlabjin, Yugo, She, Bo, Laptigi, Tube Pichung second to Gi Che Nazi Na Juega, Jupacheni, Dete Lapjin Sonchi Tenye dem namlo pe matu ko nemu rang riko linche piatigi ko tu gi kan lapo odera tenye dem namlo pe matu labjin songza lam shukti nyen kapti pamo paje dikti gi honke mitu nyamji pebobe mi oditu koto sakti ngacha tashipe tender dikti gi honke lo tenye che kan lapto labjin lo ko tu yang kolo dungbobe Kongujin law, Tangi, Kan Labjin Gugose, Bo Laptigi, no some tambobe. Te Kotugi young, Tashipo dem Ata Petu Labjin law, Sonchik Lapti, Lapimbobe. Kotu Lapo demra Piati, Lamshuki Gi, Keda Bompo Pedi, Tashipo dem Ata Petu Labjin law, Sonza, Miro Bakti, Hongki, Shing Lapo, Yamchu, Yamchi, Pepobe. Roy Daku, Possosu, Conto, Londi, Naji Apo, Tompalo, Chegi, Ningsim Tapti, Tashipo dem Atara Petulo, Lapchin, Dumbobe. Onali, call Lamshukti, Jirum, Kali, Kandi, Malapar Songbobe. Nim Gesello, Tenduki, Kimna, Hepobe. Koi Kado, Bebebo, Kampo, Shatting, Shatting, Pajinombo, Tonti, Tenduki, Tube. Koki lojutam cheshepobe, dile tendupi lapobe, chelo yentin meshe di demtembobe, tachi nyitar, de nye chelo yentin lapti, pinche ins. Tungdi labjani, milo yentin hepacheni, kan lap gopotang, lap mangopo, yu kan pia gopotang, pia mangopo hakosu, odi tele ko tendupi kimna, didi yentin lapti, riko nenta tembobe.